0: Ένα Μαρτσίτα να Ράδιο 1. Наредите отис жена врати. Изберите врата Инотерм. Синоним за елеганца, фарност и ногодие. Врата Инотерм. Устварена за вас. Инотерм Пикаси.
1: Моя грипуса от звана.
2: Яс имам па две и но без да непогрешливи. Охрай не размишлен, кај усе се скрива нотер.
1: Чакай, говорива о турбицах?
2: Говорима о твоем телесу. Поскрби за своје непогрешливе косе. Средними прегледи до згоднега откривања гинеколошких раков и рака дојк. Сдружение Европа Дона, Словенија.
3: Временска наповед за живљење?
4: Вечиноме сончно, ту и там па какшна невихта.
3: Зато е добро имети варен пристан.
4: Осебна и преможенска заварвање Меркур заварвалница за варнешо плавба скузи живљење.
3: Меркур заварвалница. Заварујемо чудо живљења.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Koda.
8: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
9: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
8: Prav, dobiš svojo poličko.
9: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
8: FAVN.si.
10: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Zaprite oči. Представляйте си спалницо, кир вас нич не змоти. Ночна лучка е близу. Омара се отпре брез ютрани теловадбе. Здай па отприте очи, кир сва нашла попълно спалницо за вас.
12: Удобие е, ко всак дан заключите попълнома спрощени. Рутер. Дом удобя.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Čau, Komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
0: Na Marčeta, na Radio 1.

Napredujemo sa samo kogovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.